0: کہ کارن کو نیندہ ہے کہ روجی دہند ہے
1: رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم
0: ہے یہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے یہ
1: سربتر مانے کہ سربتر دانے
0: یہ سربتر گونے کہ سربتر پونے یہ
1: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے
0: یہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے یہ
1: سربتر دینے کہ سربتر لینے
0: یہ سربتر چاہو کہ سربتر پاہو یہ
1: سربتر دیس ہے کہ سربتر پیسے
0: یہ سربتر کالے کہ سربتر پالے یہ
1: سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
0: یہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی یہ
1: سربتر کاجے کہ سربتر راجے
0: یہ سربتر سوکھے کہ سربتر پوکھے یہ
1: سربتر ترانے کہ سربتر پرانے
0: یہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے یہ
1: سربتر مانے سدیوں پردانے
0: یہ سربتر جاپیے کہ سربتر تھاپیے یہ
1: سربتر پانے کہ سربتر مانے
0: یہ سربتر اندرے کہ سربتر چندرے یہ
1: سربنگ کلیمے کے پرمنگ فہیمے
0: یہ عقل علامے کے صاحب کلامے
1: حسن الوجوہ تمام الرزو

0: حضور ہیں کہ حاضر حضور ہیں،
1: حدیث السلام ہے سمت الکلام ہے،
0: کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں،
1: کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے،
0: کہ روجی دیہند ہیں کہ راج کرہند ہے،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنی ملک راج ہیں غریب النواز ہیں،
1: حریف الشکان ہے ریاض الفکان ہے،
0: کلنکنگ بنا سے سمست النواز ہیں،
1: اکنج الغریب ہے رجائے کریم ہے،
0: سمست الجبا ہیں کہ صاحب کی راہ ہے،
1: کہ نرکم پرناس ہیں۔